Samo santa abesoria Adama yere kese kangalarese Yang jam so ngomo na shivali Yang le ya so na dar shirinke Yang la ye mo ye ta abresoria Yang shep so